0: ni di deeyanti ñi nga xamne dañoo woow but seen yoon nekkul ci dara
1: am na ñoo xamne seen liggéey bi balé la ci office am na ñoo xamne liggéey bi fixe para bi ci office ya am nga sa liggéey bi moy drive tek drive moy jëna important liggéey bu nañ ci aduna ñi moy jëna important
2: لقد طلع الهلال
3: جامبا جامبا امين كو بسكسي كوني بي
4: سي تو خو بس لا في كاي
3: وا وا بيان فيني واي فوماي كي بارغي نات
5: دو بغ امنا في نانتي
6: واخ نا مو مولا كو سما بينا بوي دا
7: اه اوكي سا بينا بوي
6: واو
7: وا وا وا يو دا فام فوي ليغي
8: alaaji sama ko do deug na amna ko bëno xéel apprenti ak drive fay
9: loolu lay ké wala da ko wono gëjëw
10: taa do police la mujjé
11: ñu xoté la ak bëlu olof légui masong lay doon liggéey kër bajj
8: wa
11: mu liggéey paré bajj fay la ñu la xassa paré ñu ngi ñibi ñu dem ba ci kanam na olof mu ne ko nañ dem ñu sédo xaal bi mu ne ñi man jari sédo moro mu ne ko li jaru sédo wa nga sédo bi la foone sét la ko nga ta do nga tala mu ne ko yé man xaal bi na la ci jël benu joté la ak benu olof légui masong lañ doon liggéey kër bajj
8: wa
11: mu liggéey paré bajj fay la ñu raxa paré ñu ngi ñibi ñu dem ba ci kanam na olof mu ne ko nañ dem ñu sédo xaal bi mu ne ko ñi man jari sédo moro mu ne ko li jaru sédo wa nga sédo bi la foone sét la ko nga ta do nga tala mu ne ko yow man xaal bi na la jëlal tala benu joté la ak benu olof légui masong lañ doon liggéey kër bajj ñu ngi ñibi ñu dem ba ci kanam na olof mu ne ko nañ dem ñu sédo ñi man jari sédo moro nga ta do nga tala mu ne ko yow man xaal bi na la jëlal tala